0: しんでるバンドであること楽しんでるさ Amazing performance this year. Goodbye and good night.
1: Club 3,9 FM. Music is an information.